0: Коли персе цурі тюркі крія, у дравондаші, у цірі карі дарвайі і сугі, есен чивані, у валю за цірки нуг'ямас лекем жу хіжмаре, кі касається інфермі, нічачуває гавалданин, герду валавдіянда, ніж бухурт крина гавкарія, у гесен крина кохсмет козерія, консола хані, ніж бухура вандина, жувака сурієле циркіда.
1: Кішен нам'я халіка моя іро, ку ажур'яна бурабо. Бріарат йо динар. У астхеві дарам, мандаки вихаші.